Nfong wirokpo. Maru awu. Maru hwe. Maru afokpa. Lojo won fifa me. Dohocheme yon. Ntundo enanyo gwirokpo. Ntundo nudebu su hugulomia. Iba gwirokpo wasu. Bo honton chede. Waje dokunji. Ekpa chami. Bo ikambiwe. Plani uwe aji. Eyi bebo donu mido. Emi kusu hujoto.